Ayane hadwene sɛ obi ɔhɔ nom ase me kɔda hotel na nkrɔfo bubububum sɛ ayane ehimfo ɛhɔ jo security nso yɛ tight nti anya sɛ ɔde onioma kɔ na afi na nkrɔfo zo ebe si akyire nom ne ade a yɛ tɔn aduane wɔ hɔ ɛnu nti anya bi afi na wo ka sɛ na me da anya aduane di ɛmo tɔn aduane wɔ hɔ local na afi continental ni na bi wɔ hɔ nom Afi ye wo bia ye wo hono me bia wo ya yifro bi na wo pese wo kosere hono mani edidi jumedie ni mawa e wo mu wo bia ye wo hono mu a ne bo no se fofo fo enom ne ade afi se bia e bia ku obi mu pe ba bia ye meeting a ye wo conference room hono mu a hotel joka anyasem ketwa ho enunti ya sanso swimming pool ho

asiye. Babu so ba ni die mu. Na so ne die anye no. O so asiye nyumbu ya bodan fo nyum. O da tena ho e. It's sana sitranity o. Sana brabo ne tie. O be ko ba bi. E bi ade kro no mo ye ho no utimu se ene o ka na nye. Ade na wo tena ho no. Sorry free ho. Sorry